0: Da,
1: tam ja bzonit pak, ale knaj.
2: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami îl fac je, cum ți mi doa, ei.
0: Mă retip să schi cazul ce e pe Ian Francez.
3: Ișine trepic pers, Urban FM.

0: Da, da, mi-a zonit pac, avec noi.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac că je, conții-mi doa, ei.
2: Mă retip să schi cazul ce e pe ea în francez.
3: Ici ne trebuie pic pe Urban FM.